Pero pe que mal watu he ngai ta pa ta pu o sono fa ke te mi fareni. Ta mo ku ke ha watu pe o fa ka ka to e fa to ngia ko ti ke e iro na hoko aun pe a ke si ta fa na to tu pu. Tu pe ke ngai ha ke le so ni fo ka mo to a honi. To be mi he to hi a mo se se ko exoto. Exoto va he ta ha o no. Te te u lau pe me le si hiva ki he taha nima. Iksoto wahe taha ono, wesi hiwa ki he hong fulumaa nima upe anu whakarea. Te area a mua sese ki a elone ope he. Kala ki he whakataha kotoa o ha Israeli, ke na unu unu mai ki he a o si hova. E kone afi.

Ngau fa mis na le ia no fa ha ko ati tanga taik 5 kau 5 kau. To ta fa wait mo tu i fono ai he pompongini ta wangi pena to ha inasi mi ko lo fa lo ko fa ia no vahe vahe ma ki ta utolu he pompongini fa fe ki mo tolu ki ta proklama malanga ai ia ko ta malanga ia I he malanga I fa lo e a honi ko e tanga taik 5 kau ai pe 5 kau to ta fa wait mo tu I fono ko ia tene fa ha ko atu ai ta malanga I a honi ko ia ko fa fe ki mo tolu ko ta pe mo kai nga whanongo e leti o tonga o Aotearoa ke mou mea mai ke tau proklama malanga o e ahoni.